alupunya singa la moyine munate ndenge na la pende babinyo siti balandu alupunya singa la moyine munate ndenge na la pende babinyo siti balandu.